שוב הפחד קם, בסוף נרקם בחלוני זוגי צדוקה, ושוב שתיקה מותשת וזרוקה בדמיוני.